0: Aşağımız xeyli olsun deyəli və qiymətli əziz izləyənlərimiz və Facebook səhifəsi ilə bizləri təqib edənlər. Bildiğiniz təkin 7 gündə bir proqramı Türkmen FM Uydu Radiosundan qış mövsümündə hər cümə günü saat 6-daydı. Proqramın vaxtı və günü dəyişikliyinə görə işte pazar günü oldu, saat 9 gecə olacaqdı. Hər həftə biri-birindən dəgəli, dəgəli misafirləri bura dəvət etməkdəyik. Bugünkü misafirimiz çox dəgəli və qiymətli səs sənətçi, şəhidlər diyarından, Duz diyarından qardaşımız Müzhür Tuzlu olacaqdı. Deyərəm özünə xoş gəlibsən, səfalar gətiribsən.
1: Sağ olasın, Məqəd abi, xoş bulduq.
0: İşte mənimlə hər həftəki təkin eşliq edən söz üzərinə qardaşım Murad Qalali və ork üzərinə ustad Əlimoğlu olacaqdır. İnşallah bir gün Müzhürün səsidən, o güzəl gür səsidən, güzəl bəstələr, güzəl xoriyyatlar həb bizləri izləyənlərə ithaf edərik. Yenci bəstələr də var,
1: İnşallah.
0: İşte sırada əski bəstələrdən də var. İnşallah. Hər kəs razı edə bilir.
1: Gözümdən.
0: Çox sağ olsun, gözü var olsun. Mən təkrar deyirəm, sən xoş gəlibsən.
1: Xoş bulduq, sağ olsun.
0: Bugün radiomuzu avadan etdim.
1: Zaten öz radiomuzdur.
0: Subhanallah, işte çox kərə qismət olmurdu.
1: Doğru.
0: Həflələr çox idi, əgilənzələr çox idi.
1: Doğru.
0: Bir günə qismət oldu. Bizim fərq etməz, hər şey sıradır. Bir gün olsun, dünən olsun, yarın olsun. Önəmlisi olan hər zaman sizin qatxınız var bizimlə.
1: Gözümüzdə.
0: Heç bir zaman qırmırsınız.
1: Zaten öz yerimizdir buranı.
0: İnşallah, bura hər türkmanın yeridir. Mən hər vaxt deyirəm, bizim qapımız hər kəsə açıq.
1: Doğru.
0: Amma hər kəsə açıq o qabiliyyətli insanlara, yetənəkli insanlara.
1: Doğru.
0: Bəzi insanlar ora itab edir, deyir, filan səs sənətçini dəvət etmirsən. Qardaşım, yəni, hər vaxt deyirəm, yetənək çox önəmlidir.
1: Əkid.
0: Qabiliyyət çox önəmlidir.
1: Doğru.
0: Bir də şöhrət, yəni şöhrətin də çox önəmi var.
1: Doğru.
0: Yəni, bu masada oturmaq, bir dənə, məsələn, o şöhrəti qazanmayıbdı, o şöhrəti ulaşmayıbdı, o yıldızlığa ulaşmayıbdı. İşte onda sırası gəldiyi zaman
1: İşim.
0: Biz hər kəsi seva-seva dəvət edərik.
1: Oğlum.
0: Mən təkrar deyirəm, xoş gəlirsən.
1: Xoş bulduq, sağ olasın.
0: Günlər necə geçirir? Son zamanlarda baxıram, Müzhür əfəndi, biraz əgiləncələrdə görmürəm səni, həflələr azdı, nədir bunun nədən, səbəbi nədir?
1: Valla, Məyid abi, zaten mən, yəni, bir fətrədir, maşallah, düz xurmatda, yəni həflələr çox olduğuna, məsələn, yəni törənlər olsun, əgiləncələr olsun. Orada da yəni başqa sənətçilər var, burada sayğı salam bütün sənətçilərə. Amma yəni Duzda çox həflələrdə haliyəm mənəm. Yəni məsələn, əgiləncələrdə, toylarda, mənəm orada.
0: Peki, Müzhür əfəndi, fərqi nədir, məsələn, Duz əgiləncələri ilə, məsələn, Kərkük, Erbil?
1: Doğru.
0: Nə fərqi var?
1: Məyədə abi, heç fərqi yoxdur. Yəni, bax, məsələn, Duz, Kərkük, Erbil, heç fərqi yoxdur. Məsələn, burada aynən əgiləncələr necədə Duzda da belədir.
0: Heç fərqi yoxdur.
1: Heç fərqi yoxdur, aynəndir.
0: Aynən sistem üzərində.
1: Aynən.
0: Dəvət olunurlar, oturlar.
1: İşte, məsələn, baxasın, Duzda da, məsələn, toylar olsun, o əgiləncələr olsun. Məsələn, Erbildən səsini açı dəvət edərlər. O Kərkükdən səni açı dəvət edərlər. Amma mən, məsələn, hansı bir gəldiyi zaman, mən həz edərəm o insana, xizmət edim. Çünki mənim məmləkətimə gəldiyi zaman mənim vacib düstümə gərəkmə o sənayiçiyə xizmət edim düzdə.
0: Çox doğrudur. Mən nə üçün bu şeyə sordum da fərq var? Çünki mən eşidirəm bəskərə, məsələn, tiləhfər başqa bir sistem var özlə.
1: Doğru.
0: Yəni orada avut olmağı bile gərəkməm toylarında oxuyasan.
1: Əki, həm əgiləncələrində. Doğru.
0: Hə. Əgiləncədən sonra, toydan sonra əgiləncəyə gedəsən, yəni qalı səbəhə
1: kimi,
0: kəs fərqlidir bizimkilərdə.
1: Mənə işləqmə görə, yəni hətta tiləhfərdə, sən dedəqə o kimin, başqadır. Yəni orada səbəh saat 9-10-da gərək mə azif hazır olsun. Amma bizim bura təqdəyə, yəni məsələn, Kərkük, Duz təqdəyə, Erbil təqdəyə.
0: Yəni biz fərqlərin biz belə görürük, yəni tiləhfərdə, Duzda da aynandır,
1: Duzda da aynandır.
0: Erbildə də aynandır.
1: Aynən.
0: Kərkükdə də. Türkmen yörələrində əgiləncələr aynı şəkildədir.
1: Doğrudur.
0: Peki əgiləncələrdən nə istifadə edəsən sən, Müzhür əfəndi?
1: Valla Məyəd abi, mən istifadə...
0: Maddi mənəvi, yəni mən onu sorram.
1: Amma mən, yəni, heç bir zaman ey bir əgiləncədə, məsələn, toylar olsun, xasətən əgiləncələrdə, mən maddi millətən maddi axtarmam. Heç axtarmam. Bir dənə, məsələn, mənim dilimdən olduğu zaman həzz edərəm, məsələn, o insana xizmət edim. Amma əgiləncələrdən, məsələn, mənim istifadam gənc sənətkarlara hörmətim var. Həzz edərəm, məsələn, böyük sənətçilərdən oturum. Amma onlardan, məsələn, fikri alım. onlardan bir iki hakikat alalım.
0: Doğru.
1: Ben yani haz ederim mesela şairler olsun. Mesela hapsine hürmetim var. Haz ederim mesela şimdi genç şairler de olur. Ama ömürler de mesela büyükler de olur. Haz ederim mesela büyüklerden iki hakikat alalım. Mesela haz ederim bazı şeyler sorum özlerden.
0: O da lütfudandı. Yani
1: doğru.
0: Bir güzellik sende o da lütfudan geldi.
1: Doğru.
0: Ne kadar usta sanatçıya hürmet etse, saygı gösterse.
1: Ekil, ekil, ekil.
0: Tabii onun yanında da bilgi de alabilsin özünden. Her şey
1: ekil, ben,
0: usular alabilsin
1: doğru.
0: özünden.
1: Ekil, ben Mayed abi. Mesela ben bazı insan bana diyor. Der mesela mizirsen eğlencelerde diyor mesela filan ediysen ustad hoş gelipsen. Ama neden? Der ben bu ihtiramdan geçer. Yani mesela bir sanatçı benden 2 yaş büyük olduğu zaman Hazretler ona diyendim ustad ben mesela evvelen yaşına hürmetim var. İkinci sanatına hürmet ederim. Yani mesela o sanatçı benden akıdamdı. Mesela ben ustad diyendim özüne o insanın daha hoşuna gider.
0: O da terbiyeden geldi.
1: Doğru.
0: Sen evin her zaman insan evin aynasıdır.
1: Doğru.
0: Sen evin aksi etsin kanşarıdaki.
1: Doğru.
0: Ama ben bunun aksine eşidirim bazı sanatçılardan. Bazı sanatçılara birbirine saygı göstermiyorlar.
1: Ekit,
0: birbirlerine
1: ekit, ekit.
0: Hürriyet, çirkin çirkin hürriyetler diler, çirkin çirkin sözler değiller.
1: Doğru.
0: O da var yani.
1: Doğru.
0: O da var. Onlara ne diyeceği var?
1: Ama o yani mesela o sanatçı ben buradan onca adı diyorum özüne mesela hürmet etsin. Özünden bölge hürmet etsin. Mesela sen dediği ki ben bazı sanatçı görüyorum mesela gençlere hürmetim var. O ejderim. Mesela baksa bir gençler sanatkarlar bir tane gelende oturanda baksa mesela ayak ayak üstüne koyuyor. Yani hürmet etmiyor mesela. Ne var? Hürmet ederim özüne. Mesela ise böyle o insan aynen baba o kadardı. Hürmet ile özüne.
0: Doğru.
1: Doğru. Mesela ben indiye tekin haddim yoktu mesela özümden bölge mesela eğlencelerde tecavüz edim horiyatta. Ben mesela
0: tabii özümden de küçüge de.
1: Ekil.
0: Yani güzel bir görüş de acaba.
1: Doğru.
0: İnsan horiyattan çirkin horiyatları desin. Yani hatta özüden küçüğe de ben
1: ekit,
0: güzel
1: ekit,
0: görmem özüm.
1: Ekit, yani
0: bak, özüden büyük, özüden küçüğe hiç
1: doğru.
0: fark etmez. Çirkinlik ekit. Çirkinlikti.
1: Doğru.
0: Ne fark eder?
1: Mayed abi bir sene adı burada Ruhum. Mesela bak sen indi bazı mesela gençler. Get indi 1 saat mukabele ele bir mevzu üzerine. Ama mesela bak sen adam adama medh eder. O değilmez.
0: Hı.
1: Ama ihtiramatı 10 dakika adam adama çık hakikat desin.
0: Dünyaya dağılır.
1: Tamam ne? Ama o sanatçının kıymetinden ne?
0: Bir lafın gelişinde dedi Kanşavdaki böyle bir baba o kadar idi.
1: Doğru.
0: Ha, birinci bestemiz de baba üzerine idi.
1: Doğru.
0: Sele babama.
1: Sele babama.
0: Bayattan.
1: Bayat.
0: Onu dinleyelim. Sohbetimize sonra devam edelim.
1: Memnuniyetle.
0: Mamun olalım.

0: Çox yaşa. Ağzına sağlıq, ürəyinə sağlıq. Deyədi bu rəhmətli Həmzə Hüseynə aid idi. Çox gözəl bir bəstədir. Ondan sonra sən canını atırdı özün.
1: Doğru. Zaten bu bəstəni də yani çox sənətçilər oxuyub özün. Məsələn, gənclər də oxuyub özün. Toylarda da, əyləncələrdə də oxulub bəstə.
0: Allah pəsə Həmzənin də bəstələri.
1: Əkid Həmzə yani çox əsərlər
0: qoyublar. Qardaşımız Musa Mərdən Köpülü yazıb Salam aleykum o edəbi, ey yayınlar, saygı salamım sizə, o müzik ekibinə, çox xoş gəlib müsafir oldu, gəlib gənc səs sənətçisi Müzür Tuzlu.
1: Sağ ol, Azmir, saygı salamız.
0: Ali Yaman, təhiyyəti Üstad Moya, təhiyyəti Üstad Murad Qalali, təhiyyəti Üstad Ali Mulla, təhiyyəti Elfənnan Müzür.
1: Sağ ol, Az.
0: İşte bəzi yorumlar var, mən oxuramazım.
1: Doğru.
0: Biz zaten bizleri takip edenleri razı etsek ne mutlu bize.
1: Doğru.
0: Bunların cevine göre burada bir şey yaptıysak zaten bizim de hedefimiz oldu, amacımız oldu.
1: Doğru.
0: Yani Allah razı olsun kardeşimiz Müzür, bu uzak böyle kasıptı, millet hatır etsin.
1: Ekid, ekid.
0: Sevenler, ruh hayranlar ruh
1: hatır etsin. Zaten biz millet için etsek hala bozumuz borçlu gözlerden.
0: Biz sizlerden şeref duyarız, sizlerden gurur duyarız.
1: Hizmet dayarız biz.
0: Yani sizler... bu xidməti özdən bu millətə. Hər kəs öz yolu ilə millətə bir xidmətçidir. Siyasi siyasəti ilə, sənətçi sənəti ilə, şair şairi ilə, müzisyen müziyi ilə. Hər kəs öz yolu ilə xidmət edir. Allah hər kəsdən razı olsun. Hər kim bu millətə xidmət edir, hər kim bu torpağa, bu dilə, bu vətənə xidmət edir, yarğalardan Allah razı olsun. Mən Muraddan bir təqdim istəyəcəyəm. Xoriyyatlar sırada var inşallah. Sənə armağan olsun sonra dəyərli dinləyicilərimizə.
1: Sağ olasın.
0: Sayan sayımı qaçıb, çəkən vayımı qaçıb. Nənəm xəstə düşəni, evin tayımı qaçıb. Sıfır ister, yer giriş, sıfır ister. Girişe razı oldum, evi de sıfır ister. Yüzde bir hain olan, yüzde yüz sıfır ister. Yarım kalsan, yarsan, yarım kalsan. Sən yarım, mən də yaru, mənsiz yarım qalsın. Xuyu, axlaqı pinə, heç uymadım tipinə. Yardan, qıssadan kəstim, dücün vurdum ipinə. Dalım, əlifti, niyədim? Əkməcim kifti, niyədim? Yanımdan yan çıxıbdı, ürək zəifti, niyədim? Bağda bara taşı var, həyvə nara taşı var. Doktor ısıtməm yoxdur, məndə yara taşı var. Qalıb aşımda, duzu qalıb aşımda. Əlüdən bada içsəm, getməz, qalı başımda. Xara bax, gül düşübdi, xara bax. Bir xara bir şeylədi, qoydu çəkim, xara bax. Dadu diyar, dad etsəm, dadudur, yar. Dilimdə, damağımda, bəs sənu, dadu diyar. Dilim bilbilcə ötər, ötməği, adu diyar. Məni çaşırdan qoyan, xiyalı, yadu diyar. Lal gövlüm dilin atsa, bəs sənu, adu diyar. Könək kirə, batmasın könək, kirə, damımı sorma məndən, girdiğim könək kirə. Sağ olsun Murad, çox sağ olasın.
1: razı ol, sağ ol.
0: Sen de sağ ol. Umarım herkesin cevine göre olur. İnşallah. İşte programımız bunun etibardı. Ses sanatının o güzel bestelerin dinleyelim. Horyatların, horyat usulların.
1: Doğru.
0: İşte, arada sırada biz de bir neçə horyat oxuruq.
1: İster
0: herkesin cevine göre olsun. Üçüncü bestemiz Kurtandı.
1: Kurtandı, ha.
0: Oxudu.
1: Oxudum mektubunu düşündüm daldım.
0: Oxudum mektubunu düşündüm daldım. Kim söz kime aitti?
1: Bu sözü Doktor Sadık Asafoğlu'na aitti. Bu da Sadık Salam'ın sözü. Bestesi de bana aitti. Ha.
0: Sen istedin özünden yani böyle bir fikir oxudum
1: mektubunu. Tabii Mayda abi bu bestesini yazandım benim için. O vakit tıkriben bunu aynen 2005'te yazdı bu beste. Daha bu bestesini böyle koymuştuk özün yani. Ondan sonra bir gün oturmuşuk, daha Doktor Sadık dedi gel lahne de gözüm. Ama bir lahne ettik yani gelimize göre de gidiyor. Ondan sonra dedim Doktor Kasım bu 2 gün 3 gün sonra inşallah lahne olur. İşte daha bir lahne ettim özün, okudum özün. Ondan sonra işte kardeşimiz Ahmet Vacid gibi okudu özün.
0: Eydi bu olayın bir hakikati var yoksa sadece doktorun yani bir yazdığı şeydi.
1: Onda Doktor Sadık Asaf hele genciydi. He. Bu bestani yazanda yani işte.
0: Şimdi de genç sıktırda gitti.
1: Yok yani onda mesela evli de gidiyor. Ha. Evli de gidiyor o vakit. Ama işte bak o adamın da etmar bir olayı var imiş bu şeyde.
0: Ha ya sağ olayı da yo, doktora ait.
1: Doktora ait dedi bu. İşte ondan sonra lahniyete gözün, uğukta gözün.
0: Yalı seyahat dinler.
1: Memnuniyetle, memnuniyetle.